Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
0: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
2: Sveti Jože po izraelskem napadu pisal župniku v Gazi. Dokdaj, gospod? Papeška komisija za zaščito mladoletnih zaključila plenarno zasedanje. Švicarska garda, spominsko leto o 500-letnici plenjenja Rima. Nadškof Stanislav Zore v Šiški ob 800-letnici smrti svetega Frančiška daroval sveto mašo. Duhovne misli Benedikta XVI. Zagod rožnovenske matere Božje.
3: Papež Leon XIV. Je po izraelskem napadu na Gazo 3. oktobra, v katerem je umrlo 5 civilistov, pisal tamkajšnjemu župniku patru Gabrielu Romaneliju. Ta je za Vatican News povedal, kako pomembna je za ljudi bližina svetega očeta, ter spregovoril o trenutni situaciji v Gazi. V ponovnem zračnem napadu, ki je v zgodnjih jutranjih urah preteklo soboto prizadel stanovansko stavbo na zahodnem delu Gaze, sta umrli tudi Majsa Kader in njena hči Meri Hafez. Pripadali sta krščanski skupnosti v Gazi, bili sta grko-pravoslavni vernici in sta šele pred kratkim na tem kraju našli novo zatočišče ter poskušali začeti živeti na novo. Sveti oče je v sporočilu, ki ga je prek WhatsAppa poslal župniku župnije svete družine, zapisal: Odkar sem izvedel za bolečo novico o smrti Majse in Meri, molim k Bogu za njo, za njuno družino in za celotno skupnost v Gazi. Dokdaj, gospod? Hvala za spremljanje župnije in številnih ljudi, ki želijo živeti v miru. Blagoslov, prisrčen objem. Glede prejetega sporočila je pater Romaneli v pogovoru za Vatican News dejal: Kot vedno nas je ganila bližina svetega očeta, pa tudi njegova pastoralna občutljivost, da moli za žrtve, za družine, za vso skupnost. Šokirani smo zaradi tega, kar se je zgodilo Majsi, Meri in drugim osebam. Vsi so bili civilisti, ki so spali v svojih domovih. To je bil močan udarec za vso krščansko skupnost, pa tudi za civilno družbo v Gazi, saj ne smemo pozabiti, da je tudi krščanska skupnost izgubila ogromno oseb. Med vojno je umrlo 62 kristjanov. 25 izmed njih jih je umrlo v bombardiranjih, zato nas ta napad spominja na najhujše trenutke vojne. In sobotni napad se je zgodil kljub temu, da že eno leto velja premirje, je še poudaril župnik v Gazi. V nadaljevanju je spregovoril o dejavnosti župnije, ki predstavlja zadnje zatočišče upanja in humanitarne pomoči za stotine razseljenih ljudi, ki nimajo več varnega kraja, kamor bi se lahko zatekli.
4: Noi continuamo di andare avanti da tre anni che questa guerra.
3: Mi gremo naprej. V zadnjih 3 letih je ta strašna vojna vzela veliko življenj. Gaza je razrušena, zdrobljena, kot da bi jo zajel velik cunami, ki je vse odnesel. Vendar če se mi kot župnija, kot duhovna in človeška oaza za tiste, ki trpijo, kar tudi smo, ne ustavimo in ne prispevamo k miru in pravičnosti, je resnično konec. Zato je treba nadaljevati z molitvijo, z duhovnimi dejavnostmi, pa tudi z apostolatom in drugimi dejavnostmi župnije, ne samo s tistimi, ki so povezane s pomočjo, kljub dnevom polnim bolečine, kot je bil sobotni. 7. oktobra bodo minila 3 leta od začetka vojne in po besedah patra Romanelija so tako Izraelci kot Palestinci še vedno v primežu te travme.
4: Ogni giorno di più di guerra peggiorano la situazione.
3: Vsak nadaljni dan vojne poslabšuje razmere. Res je, da so se od oktobra 2025 ustavila obsežna bombardiranja, a to ne pomeni, da so razmere dobre. Razmere so izredno resne. Tudi nevladne organizacije, ki razdeljujejo hrano, pravijo, da morajo prenehati, ker je nimajo dovolj. Humanitarna pomoč zdaj sicer prihaja, a je popolnoma nezadostna. Poleg tega ljudje ne potrebujejo samo vode, hrane in zdravil. To je seveda nujno. Potrebujejo tudi svobodo, mir, da se preneha z bombardiranjem, da lahko vidijo obzorje. Upamo, da bo ta grozen spomin na 7. oktober letos nov začetek za nas, ki bomo obhajali praznik rožnovenske matere Božje, kraljice miru. Organizirali bomo dan molitve rožnega venca, ki se bo zaključil s sveto mašo in simbolično procesijo, med katero bomo prosili za konec te vojne, za pravičnost in mir med Palestino in Izraelom. Ob koncu pogovora je župnik spomnil še na zaskrbljenost zaradi bližajoče se zime oziroma deževnega obdobja, zlasti za tiste, ki živijo v tako imenovanih šotorih. Večina prebivalstva, 2.300.000 oseb, živi pod pragom revščine. Celo beseda šotor je tukaj neprimerna, saj gre samo za kose blaga razprostrte na peščeni zemlji, ki je pomešana z vodo iz kanalizacije. Seveda nujno potrebujemo hrano, vendar pa je potreben tudi material za obnovo in popravila. Ta zima bo hujša od prejšnjih, saj če se v izrednih razmerah ne odzoveš takoj, bo vsak dan slabši od prejšnjega. Zato upamo, da bodo mednarodna skupnost in vsi voditelji držav prepričali odgovorne, naj sprejmejo konkretne ukrepe za končanje te vojne.
1: Papeška komisija za zaščito mladoletnih je zaključila 5-dnevno oktobrsko plenarno zasedanje, ki je obravnavalo teme kot so krepitev struktur za zaščito v cerkvi na svetovni ravni, zaščita pred zlorabami v posvečenem življenju, digitalna varnost in zaščita otrok na spletu. Komisija je na zasedanju, ki je potekalo od 28. septembra do 2. oktobra v Rimu, preučila prihajajoče tretje letno poročilo o cerkvenih pravilih in postopkih zaščite, izvajanju novih statutov komisije, regionalnih prednostnih nalog in trajnosti

0: kontekstih. Razprava se je osredotočila na zagotavljanje, da bi smernice bile enostavno dostopne ter na nadgradnjo obstoječih cerkvenih in regionalnih struktur za podporo izvajanju na lokalni ravni. Pogovori na zasedanju so bili osredotočeni tudi na posvečeno življenje. V ospredju je bila zaščita znotraj redovnih skupnosti in konkretne izkušnje redovnic, vključno zlorabo moči, vesti, duhovne avtoritete in spolno zlorabo. Člani so obravnavali tudi strukturne in kulturne ovire, ki lahko zakrivajo zlorabe in otežujejo učinkovito odzivanje nanje. Komisija bo od 9. do 11. decembra letos v Rimu gostila drugoletno srečanje o preprečevanju zlorab v posvečenem življenju na temo Občestvo, skrb in pravičnost. Pričakujejo približno 300 udeležencev, ki se bodo na koncu srečali s Svetim očetom. Na zasedanju je bilo obravnavano tudi vprašanje razumevanja ranljivosti, vključno s situacijami, ki so pogojene z odnosi, okoliščinami in neravnovesi moči, ter vplivajo na dostojanstvo človeške osebe. Med temami zasedanja je bil tudi pojav izkoriščanja in zlorabe otrok na spletu. Člani komisije so govorili o tem, kako se digitalne tehnologije, umetna inteligenca in spletne platforme uporabljajo pri pastoralni skrbi za otroke in mladostnike, da bi razumeli s tem povezana tveganja ter načine, kako se naj nanje odzivajo starši, župnije in katoliške ustanove. Komisija je preučila pobudo Memorare, pri čemer je posebno pozornost namenila odgovornosti, trajnosti in prilagodljivosti pri prehodu od predlogov za financiranje do kulturno prilagodljivega izvajanja. Člani so poudarili pomen spremljanja napredka in zagotavljanja rezultatov, hkrati pa razvijanja trajnostnih modelov, ki se lahko opirajo na lokalne ustanove, partnerstva in raznoliko financiranje. V 5 dneh zasedanja so člani komisije znova potrdili skupno načelo. Ohranjanje verodostojnosti je odvisno od sposobnosti, da se obveznosti prenese v merljive ukrepe. Komisija je zasedanje zaključila z obnovljenim sklepom, da si še naprej prizadeva za poslušanje, preglednost, odgovornost in trajno podporo krajevnim cerkvam, pri čemer je zaščito pred zlorabami prepoznala kot sestavni del cerkvenega življenja in institucionalne odgovornosti.
1: Prihodnje leto bo minilo 500 let od tako imenovanega plenjenja Rima, to je bitke, v kateri je 6. maja leta 1527 v napadu na mesto izgubilo življenje kar 147 vojakov švicarske garde, ki so junaško branili tedanjega papeža Klemena VII. Ob tej priložnosti papeževa vojska pripravlja simpozij v švicarskem mestu Briga, izdajo zgodovinske knjige ter udeležbo na spomladanskem prazniku v Cirihu. V mesecu maju bo nekatere dogodke gostil tudi Vatikan. Spominsko leto bo potekalo pod geslom Vrednote, ki ostajajo, zvestoba, zanesljivost, strokovnost in povezanost, ter bo povezovalo zgodovino in vlogo papeške švicarske garde danes. Kot je dejal njen poveljnik, polkovnik Kristof Graf, je plenitev Rima leta 1527 najpomembnejši dogodek v njihovi zgodovini, saj spominja na pripravljenost na žrtvovanje in zvestobo njihovih predhodnikov. Hkrati pa želijo z obhajanjem obletnice pokazati, da so vrednote tistega časa še danes žive in določajo nalogo švicarskih gardistov v službi papežu. Po poveljnikovih besedah bo prihodnje leto v znamenju dostojanstvenega spomina, srečevanja in hvaležnosti. Papeška švicarska garda se vsako leto spominja 189 pripadnikov svoje vojske, ki so 6. maja 1527 med plenjenjem Rima z izjemnim pogumom in neomajno zvestobo branili svetega očeta. Življenje je izgubilo 147 vojakov, medtem ko je 42 njihovih tovarišev papeža pripeljalo na varno v Angelski grad. Ta dogodek še danes zaznamuje identiteto papeške švicarske garde. Od leta 1911 v spomin na ta dogodek prisega novih gardistov poteka vsako leto 6. maja. Odprtje spominskega leta bo potekalo 23. januarja z zgodovinskim simpozijem v švicarskem mestu Briga. V središču pozornosti bo znanstvena analiza plenitve Rima. Izšla bo po

0: Publikacija posvečena političnim, vojaškim in verskim razmeram tistega časa ter njihovim posledicam, pa tudi vprašanje spomina, odgovornosti in mita. Med 16. in 19. aprilom bo papeška švicarska garda na povabilo centralnega odbora cehov v Cirihu sodelovala na tamkajšnjem tradicionalnem spomladanskem prazniku. Na ta način bo med drugim izpostavljena zgodovinska povezava med mestom Cirih in Kasparjem Rojstom, ciriškim poveljnikom, ki je vodil švicarsko gardo v času plenjenja Rima leta 1527 in pri tem izgubil življenje. Vrhunec spominskega leta bodo slovesnosti od 5. do 7. maja v Vatikanu. Predvidene so večernice in odkritje nove spominske plošče padlim vojakom, sveta maša v Vatikanski baziliki, prisega novih gardistov na trgu svetega Petra, projekcija svetlobne umetnosti švicarskega umetnika Gerija Hofstetterja ter nekatere druge prireditve, katerih se bodo udeležili predstavniki cerkve, politike in družbe. 4. septembra bo sledilo nacionalno romanje nekdanjih švicarskih gardistov v Einsiedeln. Poleg verskih slovesnosti sta predvidena tudi premiera filma posvečenega spominskemu letu in še ena projekcija svetlobne umetnosti. Kot beremo v sporočilu za javnost, spominskim letom papeška švicarska garda ne želi obeležiti samo pomembnega zgodovinskega dogodka. V središču pozornosti so tudi ljudje v uniformah in vrednote, ki že stoletja zaznamujejo službo papeževe vojske. Spominsko leto želi poleg tega okrepiti razumevanje današnje vloge švicarske garde, vzbuditi zanimanje mladih švicarjev za služenje v Vatikanu ter poudariti vez Švice z institucijo, ki ima bogato tradicijo.
1: V nedeljo 4. oktobra ob 800-letnici smrti svetega Frančiška je ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore v župnijski cerkvi svetega Frančiška Asiškega v Šiški ter ob 100-letnici blagoslovitve cerkve daroval sveto mašo in blagoslovil obnovljeno fasado. Pred sveto mašo je bil ob godu svetega Frančiška Asiškega na samostanskem vrtu blagoslov živali. Prisluhnemo odlomku nadškofove pridige.
2: Sinoči smo po vseh naših skupnost obhajali preprost in pomenljiv obred tranzitusa, prehoda. V molitvi in pobožnosti smo se povezali s tistimi trenutki pred 800 leti, ko je sveti Frančišek Asiški, naš oče in brat, prosil svoje brate, naj ga pri Mariji angelski v porciunkuli položijo na gola tla, golega na gola tla. Dal prinesi evangelsko knjigo in prosil, naj berejo odlomek iz svetega Janeza. Pred velikonočnim praznikom je Jezus vedel, da je prišla njegova ura, ko pojde z tega sveta k očetu. Ker je ljubil svoje, ki so bili na svetu, jim je izkazal ljubezen do konca. Na zeleni ravnini pod mestom Asizijem je umiral človek, ki je v pesmi izražal popolno veselje, da se bo kmalu za večno srečal z Gospodom. Njegovo življenje je bila čuječa delavnost, ponižni dar ljubezni za brate, nenehno iskanje ubogega in križanega Kristusa v veri, v poslušanju Božje besede in v ustrajni molitvi. Spodbujenje od Frančiškovih besed, ko je umiral, jaz sem svoje izpolnil. Naj vas pouči Kristus, kaj morate narediti vi, premislimo naš krščanski in redovniški poklic, da bi svoje dolžnosti uresničevali z večjo velikodušnostjo. V zadnjih letih smo obhajali več 800 letnic ob različnih dogodkih in z Frančiškovega življenja in s tem tudi življenja njegovih prvih bratov.

Duhovne misli Benedikta 16. za gotro žnovenske Matere Božje. Iz meditacije po molitvi rožnega venca v Pompejih 19. oktobra 2008. Rožni venec je kontemplacija Kristusovi skrivnosti v duhovni povezanosti z Marijo. Toda, da bi postali apostoli rožnega venca, je nujno osebno doživetje lepote in globine te molitve. Je preprosta in dostopna vsem. Potrebno se je le prepustiti voditi za roko Marije in zreti v Kristusov obraz. Le ta je vesel, svetel, žalosten in častitljiv. Dor tako kot Marija hrani in vztrajno premišljuje o Jezusovi skrivnostih, se mu vse bolj približuje in se oblikuje po njem. Blaženi Bartolongo je takole razmišljal. Kot pri dveh prijateljih, ki se pogosto družita in tako pridobita iste navade, tako tudi mi, ko se z domačo bližino pogovarjamo z Jezusom in devico med premišljevanjem skrivnosti rožnega venca, lahko postajamo podobni Jezusu in Mariji. Kolikor je le mogoče zaradi naše majhnosti, se iz njunega zgleda lahko naučimo življenja v ponižnosti, uboštvu, skritosti, potrpežljivosti in popolnosti. Rožni venec je šola kontemplacije in tišine. Na prvi pogled se sicer lahko zdi, da gre za kopičenje besed, ki ni ravno združljivo s tišino, potrebno za meditacijo in kontemplacijo. V resnici to je enakomerno ponavljanje molitve Zdrava Marija, ne kali notranje tišine, ampak jo nasprotno zahteva in tudi ohranja. Podobno se zgodi pri molitvi ob psalmih, ko molimo brevir, ko pride tišina na površje preko besed in stavku, vendar ne kot praznina, temveč kot nekakšna prisotnost poslednjega smisla, ki presega same besede in skupaj z njimi spregovori srcu. Ko molimo Zdrava Marija, moramo biti torej pozorni, da naši glasovi ne preglasijo Božjih. Bog namreč vedno govori preko tišine, kot glas rahlega šepeta. Zato je izredno pomembno negovati to tišino, ki je polna Boga. In sicer tako, kadar molimo sami, kot tudi kadar molimo v skupnosti. Rožni venec je potrebno razumeti kot kontemplativno molitev. To pa pomeni, da ni mogoče brez duša notranje tišine. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Sveti Oče, lepota prebuja najplemenitejše želje srca in nas odpira za Boga. Kateheza o poslanstvu cerkve. Svet prepoji s krščanskim duhom in evangelskim pogledom. Predgovor papeža Leona 14. za novo izdajo Jukat Love Forever. Logotip in geslo apostolskega potovanja papeža Leona 14. v Urugvaj. Pogrebna sveta maša in pogreb Vinka Gune, duhovnika novomeške škofije.
0: Sveti oče se je pred sredino splošno audienco 7. oktobra srečal s skupino predstavnikov iz ameriške zvezne države Luizijana, ki so del mednarodne organizacije pokrovitelji umetnosti v vatikanskih muzejih. Po uvodnih pozdravih jim je dejal, da kot pokrovitelji vatikanskih muzejev zagotovo v Rim prihajajo zaradi ljubezni do umetnosti in lepote ter zaradi želje, da bi ohranili umetniško in versko dediščino človeštva za prihodnje rodove. Vendar pa danes prihajate tudi kot romarji, ki jih žene želja, da bi obiskali svete kraje v Rimu, da bi prosili Boga za milost in blagoslov, da bi izkusili njegovo usmiljenje in našli novo moč na svoji vsakdani poti vere. Zlasti upam, da bo čas, ki ga boste preživeli v molitvi na grobovih apostolov, okrepil vaše vezi s Petrovim naslednikom in z vesolno cerkvijo. Kot dobro veste, je imel papež Pavel VI pomembno vlogo v nizu dogodkov, ki so privedli do ustanovitve vaše organizacije. Nekoč je dejal, da ta svet, v katerem živimo, potrebuje lepoto, da ne bi potonil v obup. Lepota je tista, tako kot resnica, ki v človekovo srce prinaša radost, združuje generacije in jih navdihuje, da v občudovanju podelijo stvari. Verjamem, da ste kot pokrovitelji tudi sami osebno izkusili, da ima lepota moč, da prebudi najplemenitejše želje človekovega srca, ko nas vabi naj gremo preko samih sebe ter odpira naše duše za zastonskost božjih darov. V tem okviru bi se vam rad zahvalil za vaše velikodušno sodelovanje v zadnjih desetletjih pri ohranjanju umetnosti vatikanskih muzejev. V nadaljevanju govora je papež Leon XIV. Izpostavil, da je v času, v katerem prevladuje tehnologija, ter kjer imata učinkovitost in dobiček pogosto prednost, izredno pomembno, da še naprej gojimo duha kontemplacije ter si vzamemo čas in prostor za lepoto. Takšen odnos bo človeštvu, zlasti mladim, v veliko pomoč. Ne le pri odkrivanju, kako lahko umetnost dvigne duha in razkrije globine človeškega duha ter našo odprtost za Božje, temveč tudi pri spoznanju, da je darovanje sebe bistveno za pristno izpolnitev. Kontemplacija prav tako ponuja čudovito priložnost za srečanje z Bogom, ki je lepota, ki jo je sveti Avguštin opisal kot večno davno in večno novo. Lepota, ki očara in nenehno priteguje vse ljudi k sebi. Dragi prijatelji, medtem ko nadaljujete svoje romanje, vas spodbujam, da se odprete tej lepoti in razmislite, kako lahko pomagate drugim, da storijo enako.
2: Papež Leon XIV. Je med splošno audienco v sredo 7. oktobra govoril o poslanstvu cerkve v sedanjem svetu ter tako nadaljeval razlago koncilske konstitucije Gaudium et Spes. Kot je dejal, je edini cilj cerkve, da bi prišlo Božje kraljestvo in bi se uresničilo odrešenje vsega človeštva. Pri tem pa sta pomembni osebna svetost in bratska ljubezen. Na začetku splošne audience se je bral odlomek iz 5. poglavja Matejevega evangelija.
4: Gesù disse ai suoi discepoli: Voi siete il sale della terra.
2: Jezus je rekel svojim učencem: Vi ste sol zemlje, če pa se sol pokvari, s čim naj se soli? Za nič drugega ni več, kakor da se vrže proč in jo ljudje pohodijo. Vi ste luč sveta. Mesto, ki stoji na gori, se ne more skriti. Svetilke tudi ne prižigajo in ne postavljajo pod mernik, temveč na svetilnik, da sveti vsem, ki so v hiši. Tako naj sveti vaša luč pred ljudmi, da bodo videli vaša dobra dela in slavili vašega očeta, ki je v nebesih. Prisluhnimo papeževi katehezi o pastoralni konstituciji drugega vatikanskega koncila Gaudium et Spes. tokrat z naslovom Poslanstvo cerkve v sedanjem svetu.
1: Fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. Riprendendo la riflessione sulla Costituzione conciliare Gaudium et Spes.
2: Bratje in sestre, dober dan in dobrodošli. Danes bomo nadaljevali razmišljanje o koncilski konstituciji Gaudium et Spes in obravnavali četrto poglavje prvega dela, ki je posvečeno poslanstvu cerkve v sedanjem svetu. Koncil najprej zatrjuje, da cerkev ni nad ali ob svetu, temveč je umeščena vanj. Mundus reconciliatus ecclesia, je zapisal sveti Avguštin. Cerkev je svet, ki je že spravljen z Bogom, mi pa smo romari na zemlji in delimo krhkost in lepoto tega sveta. Kakor se je Božji sin učlovečil, da bi dal življenje svetu in ga spravil z očetom, tako cerkev prebiva v svetu kot znamenje Božjega učlovečenja, da bi razodela njegov načrt, da nas vse naredi za svoje otroke v eni veliki človeški družini. Zato cerkev hodi skozi zgodovino med ljudstvi in kulturami. In ta prepletenost življenja z ljudstvi ji daje vedno bolj razumeti, da ima njeno poslanstvo zgodovinski pomen in vključuje odgovornost za način, kako so stkani družbeni odnosi.
1: La prima missione della Chiesa è quella di aiutare le persone.
2: Prvo poslanstvo cerkve je, da ljudem pomaga biti pozorni na globoka življenjska vprašanja, tista o našem izvoru in naši usodi, pa tudi tista o smislu ljubezni in bolečine. Logika dobička za vsako ceno in manipulacija z informacijami predstavljata nevarnost, da bosta na ljudi izvajala neupravičen pritisk, da bi se prilagodili življenjskemu slogu, ki je osredotočen na potrošnjo materialnih dobrin. Vendar pa je naše srce ustvarjeno za to, da gleda kvišku. Koncilski očetje izpostavljajo, da se poslanstvo cerkve uresničuje tudi s prispevanjem h gradnji zemeljskega mesta. Vendar njene metode in nameni niso najprej politične narave, temveč so namenjeni pričevanju vere in ljubezni skupaj s prizadevanjem za pravičnost, mir in bratstvo.
1: Adorando Cristo, il giusto morto per gli ingiusti.
2: Vernik, ki časti Kristusa, pravičnega, ki je umrl za nepravične, ne more prezreti zatiranja malih in ubogih ter tudi ne tistih krivičnih struktur, ki ohranjajo pogoje odvisnosti in nepravičnosti. Družbeni nauk cerkve pa usmerja delovanje kristjanov, ki sodelujejo z vsemi ljudmi dobre volje pri spodbujanju skupnega dobrega. Cerkev si torej ne želi ničesar bolj goreče kot to, da bi služila dobremu vseh ljudi in bi se lahko svobodno razvijala pod kakršnokoli obliko vladavine, ki priznava temeljne pravice osebe in družine ter potrebe skupne blaginje.
1: Per compiere con efficacia la missione evangelica è necessario che ogni battezzato.
2: Da bi učinkovito opravljali evangelsko poslanstvo, je nujno, da si vsaka krščena oseba prizadeva sodelovati z milostjo Svetega Duha, da bi njena vera bila živa in bi se izrazila s primernimi obnašanji. Kot izpostavljajo koncilski očetje, je treba ločitev med izpovedovanjem vere in vsakdanjem življenjem obravnavati kot največjo zmoto našega časa. Gaudium et Spes posebej omenja poslanstvo laikov, ki so v moči krsta poklicani, da svet prepojijo s krščanskim duhom in pogledom evangelija. Primarna kraja tega delovanja, ki ga lahko imenujemo duhovniško, sta nedvomno družina in delovno okolje, vendar pa se to delovanje razteza na vsa življenjska področja. Cerkev je na vse zadnje vedno pozorna na to, kar se dogaja in razvija v družbi. Naloga vsega Božjega ljudstva, zlasti pastirjev in teologov, je razločevati, kaj je v kulturah našega časa vredno upoštevati, pri čemer morata najvišje merilo razločevanja vedno biti Božja beseda in cerkveno izročilo. Zato pa je potreben uravnotežen duh, ki je svoboden od kulturnih trendov, sposoben pozitivno gledati na svet ter istočasno trdno varovati in predstavljati evangelsko sporočilo v njegovi celovitosti. Krščanstva namreč ne moremo narediti privlačnega tako, da razvodenimo vsebine in omilimo zahteve.
1: Carissimi, la Chiesa, mentre è in cammino nella storia, admira un solo fine.
2: Predragi, ko cerkev hodi skozi zgodovino, teži edinole k enemu cilju, da bi prišlo Božje kraljestvo in bi se uresničilo odrešenje vsega človeštva. K temu cilju stremi predvsem prek osebne svetosti in bratske ljubezni. Sveti Pavel VI. Je zapisal, brez tega znamenja svetosti bo naša beseda s težavo odprla pot v srce človeka našega časa. Tvega pa tudi, da bo prazna in nerodovitna. Zato postanimo poslušni delovanju Svetega Duha, da nam bo pomagal živeti v svetosti in ljubezni. Tako bo svet lahko veroval in upal.
1: Così che il mondo possa credere e sperare.
3: Prisluhnili bomo predgovoru papeža Leona 14. za novo izdajo Jukat Love Forever, za novo ponudbo fondacije Jukat, namenjeno spremljanju pri razmišljanju o ljubezni, odnosih in o zakonu v luči katoliške vere. Sveti oče med drugim zapisal, mladi, kakršni ste vi, iz več kot 30 različnih držav, so na teh straneh pričevali, da je ideal, kateremu nas kliče Kristus, očarljiv zaklad. Ta knjiga vas vabi, da odprete srce za načrt, ki je večji od vsakih človeških sanj. Prisluhnemo predgovoru. Dragi mladi prijatelji, vaše srce hrepeni po ljubezni, po globoki, predani in trajni ljubezni. To hrepenenje ni naključje. To je znamenje, da ste ustvarjeni za ljubezen. Sveti Avguštin, čigar goreče, s puščico prebodeno srce je upodobljeno v mojem grbu, je to izrazil takole. K sebi si nas ustvaril in nemirno je naše srce, dokler ne počije v tebi. Tako je svetnik v besedi hrepenenje po Božji ljubezni, ki jo Bog resnično uliva v naše duše, ko smo združeni z njim. Da, sam Bog je lahko navzoč v človeški ljubezni, ki jo spreminja in nam daje sposobnost, da ljubimo tako, kakor On sam ljubi. Služenjem, z velikodušnim darom in če je potrebno, z odpuščanjem. Bog je ljubezen in vas je ustvaril, da bi ljubili njega in ljudi okoli vas. Med vsemi človeškimi ljubeznimi zaseda ljubezen med moškim in žensko posebno mesto. Srce lahko zadene kot puščica, z močjo in hitrostjo. Vendar se prava ljubezen ne ustavi pri tem. Ni samo prehodno čustvo, ki se vname za trenutek. Je nekaj več. Je globok da drugemu človeku, je odločitev. Pot in zaveza za vse življenje. Ljubezen je prisna in lahko traja za večno le, če odseva večni sijaj Boga. Boga, ki je ljubezen. Trdni in rodovitni odnosi se skupaj gradijo na medsebojnem.

0: ljubezni do njegove cerkve. To se lahko zdi romantično idealiziranje, vendar izraža globoko resnico o stvarnosti. V edinem Kristusu smo eno. Dragi mladi, Bog vas kliče k tej veliki ljubezni. Ne bojte se njene globine. Ljubezen, h kateri ste poklicani, je dovolj močna, da premaga težave in dovolj velika, da vas podpira skozi vse življenje. Ni popolna, vendar raste v luči vere. Resnična ljubezen je Božji dar in je ne moremo ustvariti sami. Ker je človeška ljubezen pogosto madeževana sebičnimi željami, je Božja ljubezen nesebična, potrpežljiva, ustrajna in ima vse čudovite lastnosti, ki jih sveti Pavel našteva v prvem pismu Korinčanom. Najlepšo podobo resnične ljubezni vidimo, ko pogledamo na križ Jezusa Kristusa. On nas je ljubil vse do darovanja svojega življenja za nas. To je DNK krščanstva. To je moja zapoved, da se ljubite med seboj, kakor sem vas jaz ljubil. Nihče nima večje ljubezni, kakor je ta, da kdo da svoje življenje za svoje prijatelje. Knjiga, ki jo imate v rokah, You Got Love Forever, vas želi spremljati na tej poti. Mladi, kakršni ste vi, iz več kot 30 različnih držav, so na teh straneh pričevali, da je ideal, kateremu nas kliče Kristus, očarljiv zaklad. Ta knjiga vas vabi, da odprete srce za načrt, ki je večji od vsake človeški san. Je priprava na da, ki ne velja samo za en dan, ampak za vse življenje. Za da, ki je tako kot Božja ljubezen neutruden in zvest. Molim za vas, ki boste brali to knjigo, ki jo je spodbudil naš ljubljeni papež Frančišek. Naj Jezus Kristus vznemirja vaša srca, dokler se ne bodo spočila v njem. Naj bo Sveti Duh vaša luč in vaša moč. In da bi vi, tako kot Marija, mogli zaupanjem in pogumno odgovoriti na najlepše od vseh poklicanosti. Na poklicanost k ljubezni.
1: Papež Leon XIV. Se bo 6. do 8. novembra mudil na apostolskem obisku v Urugvaju. Tiskovni urad Svetega sedeža je objavil logotip in geslo. V središču logotipa sta upodobljena Sveti oče in Devica 33, zavetnica Urugvaja, ki simbolizirata srečanje Petrovega naslednika s cerkvijo in urugvajskim ljudstvom. Sveti oče v roki drži papeško palico, na vrhu katere je križani in ostali Kristus. Nad njim se dviga sonce, značilen element narodne identitete Urugvaja v podobi majskega sonca, medtem ko modre črte na dnu spominjajo na zastavo te južnoameriške države. Ti različni elementi skupaj izražajo cerkveno in narodno razsežnost apostolskega potovanja ter veselje ob srečanju svetega očeta s celotno urugvajsko skupnostjo. Geslo potovanja je vzeto iz Lukovega evangelija in sicer gre za angelovo oznanilo pastirjem v Betlehemu. Oznanjam vam veliko veselje. Besede izražajo temeljni pomen obiska. Navzočnost svetega očeta, Kristusovega namestnika na zemlji, kot priložnost za srečanje in skupno veselje za cerkev in vse ljudstvo v Urugvaju.
0: V petek 2. oktobra na god angelov varohov je odšel gospod Vinko Guna, duhovnik novomeške škofije. Rojen je bil 21. novembra 1947 v Ljubljani, v župniji Velike Lašče. Mašniško posvečenje je prejel 29. junija 1973 v Ljubljani. Duhovniško službo je opravljal župnija Hribnica, Tržič, Sveti Lenart, Svibno, Adlešič in Preloka. Pogrebno sveto mašo je v ponedeljek 5. oktobra v župnijski cerkvi svetega Nikolaja Škofa v Adlešičih daroval pokojni novomeški škof Andrej Glavan. Prisluhnemo odlomku homilije škofa Andreja Glavana.
2: Odraščal je v Karlovici v župniji Velike Lašče, kjer je začel osnovno šolo Vinko, jo nadaljeval v Laščah in končal v Mengšu, kamor se je družina končno preselila. Prav v Mengšu se je v njegovem življenju začela jasno oblikovati duhovniška pot, kjer se je ob spodbudi župnika odločil za srednjo versko šolo v Vipavi, današnjo škofijsko gimnazijo Vipava. Takole je povedal o svoji odločitvi za duhovništvo. 7. in 8. razred sem obiskoval Mengšu, kjer sem imel zelo razgledanega in plemenitega župnika, ki mi je spravil gimnazijo v Vipavi. In sem šel. Takrat v tistih letih so bile kar 3 nove maše v Mengšu. Ena pred Vinkotom, potem je Vinko,

0: Mexico in pa potem še en za njim. Tri v treh letih. Šel sem. Te preproste besede kažejo njegov značaj. Ni veliko razlagov, ni olepševal. Rekel je kar naravnost in sem šel. Tako se je začela pot, ki ga je vodila v Ipavo, nato pa po maturi leta 1966 v bogoslovno semenišče v Ljubljani.
1: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

Quoci me rodis rex?

diligenter, di pur

Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Sveti oče, lepota prebuja najplemenitejše želje srca in nas odpira za Boga. Kateheza o poslanstvu cerkve. Svet pripoji s krščanskim duhom in evangeljskim pogledom. Predgovor papeža Leona 14. za novo izdajo Jukat Love Forever. Logotip in geslo apostolskega potovanja papeža Leona 14. v Urugvaj. Pogrebna sveta maša in pogreb Vinka Gune, duhovnika novomeške škofije.
0: Sveti oče se je pred sredino splošno audienco 7. oktobra srečal s skupino predstavnikov iz ameriške zvezne države Luizijana, ki so del mednarodne organizacije pokrovitelji umetnosti v vatikanskih muzejih. Po uvodnih pozdravih jim je dejal, da kot pokrovitelji vatikanskih muzejev zagotovo v Rim prihajajo zaradi ljubezni do umetnosti in lepote ter zaradi želje, da bi ohranili umetniško in versko dediščino človeštva za prihodnje rodove. Vendar pa danes prihajate tudi kot romarji, ki jih žene želja, da bi obiskali svete kraje v Rimu, da bi prosili Boga za milost in blagoslov, da bi izkusili njegovo usmiljenje in našli novo moč na svoji vsakdani poti vere. Zlasti upam, da bo čas, ki ga boste preživeli v molitvi na grobovih apostolov, okrepil vaše vezi s Petrovim naslednikom in z vesolno cerkvijo. Kot dobro veste, je imel papež Pavel VI pomembno vlogo v nizu dogodkov, ki so privedli do ustanovitve vaše organizacije. Nekoč je dejal, da ta svet, v katerem živimo, potrebuje lepoto, da ne bi potonil v obup. Lepota je tista, tako kot resnica, ki v človekovo srce prinaša radost, združuje generacije in jih navdihuje, da v občudovanju podelijo stvari. Verjamem, da ste kot pokrovitelji tudi sami osebno izkusili, da ima lepota moč, da prebudi najplemenitejše želje človekovega srca, ko nas vabi naj gremo preko samih sebe, ter odpira naše duše za zastonskost Božjih darov. V tem okviru bi se vam rad zahvalil za vaše velikodušno sodelovanje v zadnjih desetletjih pri ohranjanju umetnosti vatikanskih muzejev. V nadaljevanju govora je papež Leon XIV. Izpostavil, da je v času, v katerem prevladuje tehnologija ter kjer imata učinkovitost in dobiček pogosto prednost, izredno pomembno, da še naprej gojimo duha kontemplacije ter si vzamemo čas in prostor za lepoto. Takšen odnos bo človeštvu zlasti mladim v veliko pomoč, ne le pri odkrivanju, kako lahko umetnost dvigne duha in razkrije globine človeškega duha ter našo odprtost za Božje, temveč tudi pri spoznanju, da je darovanje sebe bistveno za pristno izpolnitev. Kontemplacija prav tako ponuja čudovito priložnost za srečanje z Bogom, ki je lepota, ki jo je sveti Avguštin opisal kot večno davno in večno novo. Lepota, ki jo čara in nenehno priteguje vse ljudi k sebi. Dragi prijatelji, medtem ko nadaljujete svoje romanje, vas spodbujam, da se odprete tej lepoti in razmislite, kako lahko pomagate drugim, da storijo enako.
2: Papež Leon XIV. Je med splošno audienco v sredo 7. oktobra govoril o poslanstvu cerkve v sedanjem svetu ter tako nadaljeval razlago koncilske konstitucije Gaudium et Spes. Kot je dejal, je edini cilj cerkve, da bi prišlo Božje kraljestvo in bi se uresničilo odrešenje vsega človeštva, pri tem pa sta pomembni osebna svetost in bratska ljubezen. Na začetku splošne audience se je bral odlomek iz 5. poglavja Matejevega evangelija.
4: Gesù disse ai suoi discepoli: Voi siete il sale della terra.
2: Jezus je rekel svojim učencem: Vi ste sol zemlje. Če pa se sol pokvari, s čim naj se soli? Za nič drugega ni več, kakor da se vrže proč in jo ljudje pohodijo. Vi ste luč sveta. Mesto, ki stoji na gori, se ne more skriti. Svetilke tudi ne prižigajo in ne postavljajo podmernik, temveč na svetilnik, da sveti vsem, ki so v hiši. Tako naj sveti vaša luč pred ljudmi, da bodo videli vaša dobra dela in slavili vašega očeta, ki je v nebesih. Prisluhnimo papeževi katehezi o pastoralni konstituciji drugega vatikanskega koncila Gaudium et Spes. tokrat z naslovom Poslanstvo cerkve v sedanjem svetu.
1: Fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. Riprendendo la riflessione sulla Costituzione conciliare Gaudium et Spes.
2: Bratje in sestre, dober dan in dobrodošli. Danes bomo nadaljevali razmišljanje o koncilski konstituciji Gaudium et Spes in obravnavali četrto poglavje prvega dela, ki je posvečeno poslanstvu cerkve v sedanjem svetu. Koncil najprej zatrjuje, da cerkev ni nad ali ob svetu, temveč je umeščena vanj. Mundus reconciliatus ecclesia, je zapisal sveti Avguštin. Cerkev je svet, ki je že spravljen z Bogom, mi pa smo romari na zemlji in delimo krhkost in lepoto tega sveta. Kakor se je Božji sin učlovečil, da bi dal življenje svetu in ga spravil z očetom, tako cerkev prebiva v svetu kot znamenje Božjega učlovečenja, da bi razodela njegov načrt, da nas vse naredi za svoje otroke v eni veliki človeški družini. Zato cerkev hodi skozi zgodovino med ljudstvi in kulturami. In ta prepletenost življenja z ljudstvi ji daje vedno bolj razumeti, da ima njeno poslanstvo zgodovinski pomen in vključuje odgovornost za način, kako so stkani družbeni odnosi.
1: La prima missione della Chiesa è quella di aiutare le persone.
2: Prvo poslanstvo cerkve je, da ljudem pomaga biti pozorni na globoka življenjska vprašanja, tista o našem izvoru in naši usodi, pa tudi tista o smislu ljubezni in bolečine. Logika dobička za vsako ceno in manipulacija z informacijami predstavljata nevarnost, da bosta na ljudi izvajala neupravičen pritisk, da bi se prilagodili življenjskemu slogu, ki je osredotočen na potrošnjo materialnih dobrin. Vendar pa je naše srce ustvarjeno za to, da gleda kvišku. Koncilski očetje izpostavljajo, da se poslanstvo cerkve uresničuje tudi s prispevanjem k gradnji zemeljskega mesta. Vendar njene metode in nameni niso najprej politične narave, temveč so namenjeni pričevanju vere in ljubezni skupaj s prizadevanjem za pravičnost, mir in bratstvo.
1: Adorando Cristo, il giusto morto per gli ingiusti.
2: Vernik, ki časti Kristusa, pravičnega, ki je umrl za nepravične, ne more prezreti zatiranja malih in ubogih, ter tudi ne tistih krivičnih struktur, ki ohranjajo pogoje odvisnosti in nepravičnosti. Družbeni nauk cerkve pa usmerja delovanje kristjanov, ki sodelujejo z vsemi ljudmi dobre volje pri spodbujanju skupnega dobrega. Cerkev si torej ne želi ničesar bolj goreče kot to, da bi služila dobremu vseh ljudi in bi se lahko svobodno razvijala pod kakršnokoli obliko vladavine, ki priznava temeljne pravice osebe in družine ter potrebe skupne blaginje.
1: Per compiere con efficacia la missione evangelica è necessario che ogni battezzato.
2: Da bi učinkovito opravljali evangelsko poslanstvo, je nujno, da si vsaka krščena oseba prizadeva sodelovati z milostjo Svetega Duha, da bi njena vera bila živa in bi se izrazila s primernimi obnašanji. Kot izpostavljajo koncilski očetje, je treba ločitev med izpovedovanjem vere in vsakdanjem življenjem obravnavati kot največjo zmoto našega časa. Gaudium et Spes posebej omenja poslanstvo laikov, ki so v moči krsta poklicani, da svet prepojijo s krščanskim duhom in pogledom evangelija. Primarna kraja tega delovanja, ki ga lahko imenujemo duhovniško, sta nedvomno družina in delovno okolje, vendar pa se to delovanje razteza na vsa življenjska področja. Cerkev je na vse zadnje vedno pozorna na to, kar se dogaja in razvija v družbi. Naloga vsega Božjega ljudstva, zlasti pastirjev in teologov, je razločevati, kaj je v kulturah našega časa vredno upoštevati, pri čemer mora ta najvišje merilo razločevanja vedno biti Božja beseda in cerkveno izročilo. Zato pa je potreben uravnotežen duh, ki je svoboden od kulturnih trendov, sposoben pozitivno gledati na svet ter istočasno trdno varovati in predstavljati evangelsko sporočilo v njegovi celovitosti. Krščanstva namreč ne moremo narediti privlačnega tako, da razvodenimo vsebine in omilimo zahteve.
1: Carissimi, la Chiesa, mentre è in cammino nella storia, admira un solo fine.
2: Predragi, ko cerkev hodi skozi zgodovino, teži edinole k enemu cilju, da bi prišlo Božje kraljestvo in bi se uresničilo odrešenje vsega človeštva. K temu cilju stremi predvsem prek osebne svetosti in bratske ljubezni. Sveti Pavel VI. Je zapisal, brez tega znamenja svetosti bo naša beseda s težavo odprla pot v srce človeka našega časa. Tvega pa tudi, da bo prazna in nerodovitna. Zato postanimo poslušni delovanju Svetega Duha, da nam bo pomagal živeti v svetosti in ljubezni. Tako bo svet lahko veroval in upal.
1: Così che il mondo possa credere e sperare.
3: Prisluhnili bomo predgovoru papeža Leona 14. za novo izdajo Jukat Love Forever, za novo ponudbo fondacije Jukat, namenjeno spremljanju pri razmišljanju o ljubezni, odnosih in o zakonu v luči katoliške vere. Sveti oče med drugim zapisal, mladi, kakršni ste vi, iz več kot 30 različnih držav, so na teh straneh pričevali, da je ideal, kateremu nas kliče Kristus, očarljiv zaklad. Ta knjiga vas vabi, da odprete srce za načrt, ki je večji od vsakih človeških sanj. Prisluhnemo predgovoru. Dragi mladi prijatelji, vaše srce hrepeni po ljubezni, po globoki, predani in trajni ljubezni. To hrepenenje ni naključje. To je znamenje, da ste ustvarjeni za ljubezen. Sveti Avguštin, čigar goreče, s puščico prebodeno srce je upodobljeno v mojem grbu, je to izrazil takole. K sebi si nas ustvaril in nemirno je naše srce, dokler ne počije v tebi. Tako je svetnik ubesedil hrepenenje po Božji ljubezni, ki jo Bog resnično uliva v naše duše, ko smo združeni z njim. Da, sam Bog je lahko navzoč v človeški ljubezni, ki jo spreminja in nam daje sposobnost, da ljubimo tako, kakor On sam ljubi. Služenjem, z velikodušnim darom in če je potrebno, z odpuščanjem. Bog je ljubezen in vas je ustvaril, da bi ljubili njega in ljudi okoli vas. Med vsemi človeškimi ljubeznimi zaseda ljubezen med moškim in žensko posebno mesto. Srce lahko zadene kot puščica, z močjo in hitrostjo. Vendar se prava ljubezen ne ustavi pri tem. Ni samo prehodno čustvo, ki se vname za trenutek. Je nekaj več. Je globok da drugemu človeku, je odločitev. Pot in zaveza za vse življenje. Ljubezen je prisna in lahko traja za večno le, če odseva večni sijaj Boga. Boga, ki je ljubezen. Trdni in rodovitni odnosi se skupaj gradijo na medsebojnem zaupanju, na tem zavedno, ki utripa vsakem klicu k družinskemu življenju in kredovni posvetitvi. Ta ljubezen nas spodbuja, da se najprej vprašamo, kako lahko ljubim tako, kakor je ljubil Kristus. Medtem ko vprašanje, kaj bom jaz imel od tega, potisnemo v ozadje. V zakonu se razodeva del same Božje skrivnosti, ko se mož in žena v ljubezni popolnoma in vzajemno podarita drug drugemu, postane Bog navzoč med njima. Njuna zvestoba, njuno odpuščanje, njun vsakodnevni boj za dobro so podoba Kristusove ljubezni do njegove cerkve. To se lahko zdi romantično idealiziranje, vendar izraža globoko resnico o stvarnosti. V edinem Kristusu smo eno. Dragi mladi, Bog vas kliče k tej veliki ljubezni. Ne bojte se njene globine. Ljubezen, h kateri ste poklicani, je dovolj močna, da premaga težave in dovolj velika, da vas podpira skozi vse življenje. Ni popolna, vendar raste v luči vere. Resnična ljubezen je Božji dar in je ne moremo ustvariti sami. Ker je človeška ljubezen pogosto omadeževana s sebičnimi željami, je Božja ljubezen nesebična, potrpežljiva, ustrajna. In ima vse čudovite lastnosti, ki je sveti Pavel našteva v prvem pismu Korinčanom. Najlepšo podobo resnične ljubezni vidimo, ko pogledamo na križ Jezusa Kristusa. On nas je ljubil vse do darovanja svojega življenja za nas. To je DNK krščanstva. To je moja zapoved, da se ljubite med seboj, kakor sem vas jaz ljubil. Nihče nima večje ljubezni, kakor je ta, da kdo da svoje življenje za svoje prijatelje. Knjiga, ki jo imate v rokah, You Can't Love Forever, vas želi spremljati na tej poti. Mladi, kakršni ste vi, iz več kot 30 različnih držav, so na teh straneh pričevali, da je ideal, kateremu nas kliče Kristus, očarljiv zaklad. Ta knjiga vas vabi, da odprete srce za načrt, ki je večji od vsake človeški san. Je priprava na da, ki ne velja samo za en dan, ampak za vse življenje. Za da, ki je tako kot Božja ljubezen neutruden in zvest. Molim za vas, ki boste brali to knjigo, ki jo je spodbudil naš ljubljeni papež Frančišek. Naj Jezus Kristus vznemirja vaša srca, dokler se ne bodo spočila v njem. Naj bo Sveti Duh vaša luč in vaša moč. In da bi vi, tako kot Marija, mogli zaupanjem in pogumno odgovoriti na najlepše od vseh poklicanosti. Na poklicanost k ljubezni.
0: Papež Leon XIV. Se bo 6. do 8. novembra mudil na apostolskem obisku v Urugvaju. Tiskovni urad Svetega sedeža je objavil logotip in geslo. V središču logotipa sta upodobljena Sveti oče in Devica 33, zavetnica Urugvaja, ki simbolizirata srečanje Petrovega naslednika s cerkvijo in urugvajskim ljudstvom. Sveti oče v roki drži papeško palico, na vrhu katere je križani in ostali Kristus. Nad njim se dviga sonce, značilen element narodne identitete Urugvaja v podobi majskega sonca, medtem ko modre črte na dnu spominjajo na zastavo te južnoameriške države. Ti različni elementi skupaj izražajo cerkveno in narodno razsežnost apostolskega potovanja ter veselje ob srečanju svetega očeta s celotno urugvajsko skupnostjo. Geslo potovanja je vzeto iz Lukovega evangelija in sicer gre za angelovo oznanilo pastirjam v Betlehemu. Oznanjam vam veliko veselje. Besede izražajo temeljni pomen obiska. Navzočnost svetega očeta, Kristusovega namestnika na zemlji, kot priložnost za srečanje in skupno veselje za cerkev in vse ljudstvo v Urugvaju.
3: O petek 2. oktobra na god angelov varohov je odšel gospodo Vinko Guna, duhovnik novomeške škofije. Rojen je bil 21. novembra 1947 v Ljubljani, v župniji Velike Lašče. Mašniško posvečenje je prejel 29. junija 1973 v Ljubljani. Duhovniško službo je opravljal župnija Hribnica, Tržič, Sveti Lenart, Svibno, Adlešič in Preloka. Pogrebno svetomašo je v ponedeljek 5. oktobra v župnijski cerkvi svetega Nikolaja Škofa v Adlešičih daroval pokojni novomeški škof Andrej Glavan. Prisluhnemo odlomku homilije škofa Andreja Glavana.
5: Odraščal je v Karlovici v župniji Velike Lašče, kjer je začel osnovno šolo Vinko, jo nadaljeval v Laščah in končal v Mengšu, kamor se je družina končno preselila. Prav v Mengšu se je v njegovem življenju začela jasno oblikovati duhovniška pot, kjer se je ob spodbudi župnika odločil za srednjo versko šolo v Vipavi, današnjo škofijsko gimnazijo Vipava. Takole je povedal o svoji odločitvi za duhovništvo. 7. in 8. razred sem obiskoval v Mengšu, kjer sem imel zelo razgledanega in plemenitega župnika, ki mi je spravil gimnazijo v Vipavi. In sem šel. Takrat v tistih letih so bile kar 3 nove maše v Mengšu. Ena pred Vinkotom, potem je Vinko in pa potem še eden za njim. 3 v 3 letih. Šel sem. Te preproste besede kažejo njegov značaj. Ni veliko razlagov, ni olepševal. Rekel je kar naravnost in sem šel. Tako se je začela pot, ki ga je vodila v Vipavo, nato pa po maturi leta 1966 v bogoslovno semenišče v Ljubljani.
3: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.